6 planen in Canaria, 6 elefanten breuden ja. Hama bik de kwar pelet gan galud lo ramen nous était meilleur wa perlu za bener berik mes kan gan terra horik ender in we bezit pem go rezan do wa rapem dan no wa pem men waren go wa pevar men igolin men igolin da vazin igolin klezi yavlin trigon dar ben mama vest trider wa trider vest dan den dan dan der vi vest teru un teles vazin fez men den ben yazin der vi galdi gu vazin da vzen de hergbi o sa shata suvati edre hitan estoni Ebran arı depken, onku